0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

lines, because you're mine.

Bylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru Country á Country Bylgjunni.

0: Aldrei bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu í þetta.

0: 7. september aðeins á Sýn Plus.
1: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hádegisstilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
6: Þetta er

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
3: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Þú ert að frístoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einar.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stopp!
5: Aðeins á Scene Plus.
10: Það eru örfáin miðar eftir í Elfborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En reiðmenn vindana er ekki baki dottnir. Helgi Björs og reiðmenn vindana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penni.

asked one time, I said, how you keep from going crazy?

0: Bílbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Gamla Bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svo.

0: í bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvað að sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
8: Traitor.
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Brönns Laðborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrinendur er á einu máli. Helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
8: Þótt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið, kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðinn.
10: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
4: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
7: Reyðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, Reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
8: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
9: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
10: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon. Meira gaman. Meira næs.
11: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is.
12: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Country Bylgjan.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
6: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
7: Tax-free í öllum verslunum okkar.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20 til 50

0: Þjóðleikhúsið.is Þjóðleikhúsið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur. Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Bara country.
7: Country bylgjan.

0: Strýpilgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miða

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestis Júlevenner MC Gauta Meðasala á tix.is
1: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi Löður
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
6: Þrír vinir.
7: Þessi að góru, Nils.
6: Eitt fyndu sammæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
3: Í útvarpinu.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Today will be the largest seaborne invasion in history.
4: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
3: We are faced with two aggressive storms.
4: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
3: Have you looked out a window lately?
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambíói. Jónum Egilsöld.
5: Þetta farað endur nýja baðherbergið. Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðað úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
9: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sín?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.

0: heimsókn 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Tútt og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Þetta Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Bara country.
1: Country Bylgjan.

0: Sumarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Tax-free í öllum verslunum.

0: Helgi Björns og Reynel Vindala mæta í Hof laugardaginn 10. október. Lögin, minningarnar, stemningin, meðasalir hafin.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í 10. skipti, Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Þetta Country Bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni hans Jónsvíns.

0: finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
1: Þetta er Country Bylgjan.

0: Strípilgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
0: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar. Country Bilk.

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru kjara kaup á grillum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
2: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
0: Country Bilgan.
3: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.

0: þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsing

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra allt land og sindri.is.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Bara Country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
4: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
6: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.
10: We

0: Dream Bilgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Þetta Country Bylgjan.

0: Meira Country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mat.

0: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
2: Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
5: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
6: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
7: We are faced with two aggressive storms.
6: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
8: Have you looked out a window lately?
6: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambíói. Jónum Egilsöld
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi Nutrilenk
10: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Counting

0: er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.

0: frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
2: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Þetta Country Bylgjan.
6: Bara Country.

0: Fribylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Maturverslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blóm.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara að allt annað veröld verður upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
10: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vinkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: súkkulaði. Mjúkir spenar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Nýtt, nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum starðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Í útvarpinu á netinu.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arne Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
7: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
9: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
0: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Það eru örfáðum miðar eftir Jálborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónungum þar. En reyðmenn vindana eru ekki að baki dottnir. Helgi Björs og reyðmenn vindana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Klæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Virnet.
7: Bara Country.
8: Country.

0: Soundtrip-bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Bílsson Vestæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textatnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin byrtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SBS.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Hvaða sín?
3: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaði? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endur nýja baðherbergi? Kíktu nýja Báhásblaði strax í dag. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
8: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
12: Stærsta ABBA söngvart í ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
13: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.